0: Мегениде у орнадан чачырап туруп, үйдүн жүгүрүп чыгып кетти. Анын эне кирешке боломдуу жок. Маң хабар кылып эткен. Деди Керекинес унунга. Болду, мен азырлык айтып чыкмайм. Деди Левин Кетинин ужурсага карап кетип аткан кадимини техими тезлетип. Кети ухлумаган иди. Балыны чокундурушнун ишлерине апсы билан бош авазда маслиятлашып атты. Кети оңдусуга жетипти. Найт чырайлык. Ретлик таранган. Бешига чөрсүгү көк рактын жиек тутулган чырайлык посмы кийип апты. Ишки колу йотканнын тешида. Эрни көздөр менен каршы илип, уну өзүгө тартып келишке башылды. Эследила нурлук көздөрү Левиндин якынлашып келиши менен техими нурланып кетти. Чырайда өлүмгө карап кетип аткан адамдын чехринде палды чакнап калыдыган нурдек бир хил сүзүклүк пайда болду. Албетте, у вида нуры. Бу висал сүзүклүк иди. Левиндин вужудуна бу вакыт тугулуп аткан шу бир дакыйка ичидегидек бир хил хаяжан яны чулгуп алды. Кети унун колун тутуп туруп, акшам ухлуган ухлумаганлыгын сорды. Левин көңлүнүн бек муюмшак экенин, шуңа өзүнүн бул суалга жооп бере алмайдыганлыгын билип, иштик башка жакка карап алды. Мен бийүш адамдык боп калгантым, Константин. Азыр бир аз жакшымын. О, эриге карап туруп этип, бир дилли чырайы өзгөрүп кетти. Балыны маңа бериңчү. Деди Кити, балынын чыркырап кетип атканын аңлап. Маңа бериң. Лизавета, оглуну уму көрүп баксын. Яхшы кеп, дадысымы көрүп баксын да. Деди Лизавета, мидырлап турган кеп кызыл галитылы бир немени көтүрүп, Левиндин алдыгы элип келип этип. Токтаң, авал өзүмүздү азыраак түзөштүрүп алайлы. Лизавета мидырлап турган у кеп кызыл нерсини карватнын үстүгө коюп, йөгөктөрүн ачты. Андан дүмйөт кузуп, дүмбүсүн уфпулап болуп, кайтадан закалашка башылды. Левин бу бечара кичиккене жан эгисиге карап туруп, жүрөгүнүн унунга болгон отылык мехрин издешке башлаган. Лекин тапалмаган иди. Пәкәт оныңдын ерген ішілі байды. Әмді хазыр Лизавета оның егікені ечевіде, балының зәпәргі оқшаш кичіккені қызғыч білекліры білән пұтларыны, қолыры білән пұтлардыке ұшшақ бармақларыны, башмалтықының башқы бармақлардың рошен пәрқлік ішкәлігіні көді. Ve tuğut anısının onu kaytı zakalağı atkanda, kiçikkeni yumuran kollarını huddu pürjünüğü okşaş işki yenığı tartıp, Mekkem yöge vatkallıkını körüp, onun şünçilik işçi ağırıp kettiği ki, onun bir yerlerini sundurup koyması bolat diye digen endişi bilen, ihtiyarsız Lizavita'nın kolunu tutu aldı. Лизавета оның бұ қылықығы күліп кетті. Қоқман, ештің болмайды. Бұ вақ зақылынып болғандың кейін, найт чын бір қончаққа оқшап қалды. Лизавета құды өзінің өнеріні көрісті ватқандек, балыны қатқырақ бір медірлітіп қойып, андын Левинні оғлының чырайыны толық көріп алсын дегенде қылып, өзіні чәт қалды. Кетемо бұлақтың көзіні алмай, оныңға қия қарап ятатты. «Маңы берің, маңы берің!» деді о. Әтті орныдың тұрып кәтмәкчімі болды. «Ой, Katrina Aleksandrovina, o'rningizdan tursangiz bo'lmaydi. Balani sizga men ep beraman. Bizning bu azimatning qandoq bir yigit ekanligini avval dadis ko'rib baxsin.
1: Lizaveta balining yo'gakdan azroqli chiqib turgan, midirlab to'xtamayotgan beshini tegidin bir qo'lida. Oyoq tarbidan yana bir qo'lida ko'tarib Levinning oldiga elib keldi. Bu qip qizil narsining mo burni, odamga qiyo qaraydigan ko'zlari, namlishib turgan lavlari bor ekan qo.
0: Qonchaqdek qandoq chiroyli bola bu?
1: Dedi Lizaveta. Levin xuddi ko'ngli bir nimadan yerim bo'layotgandek eg'ir xursinib qo'ydi. Chiroyli deyilayotgan bu bola uning yurakida yirginish va echinishli qo'zg'avotdi. Uning kutgani butunlay bundoq tuyg'u emas edi. Lizaveta balining og'zini u texi ko'nikmagan emchakka to'g'irlaganda Levin orqasiga qarab oldi. Levin birdan ko'tarilgan kulkidan beshini ko'tarishga majbur bo'ldi. Kulgini keti edi. Bala onu emişki başlagan idi.
0: Boldi boldi şu mu yetidi?
1: Dedi Lizaveta. Lekin Kitty'nin balını bergisi yok idi. Bala onun kuçkıda uxlap kaldı.
0: Mana, emdi köygin.
1: Dedi Kitty balının yüzünü o toluk köreleydiğen tarafı doğruladı. Balının yüzünün terisi xuddi qeyri odamning yuzidek qo'rib edi. Bola tushkirib etdi. Levin kulimsirab, ko'zlariga liq to'lgan hayajon yeshini zo'rig'i tutib turib, xotinini birini so'yib qo'ydi-da, gunga yorib turgan uydan asta minib chiqib ketdi. U bu kichikkini jon egisiga bundoq tuyg'uda bo'laman deb hargiz o'ylamagan edi. Bu tuyg'uda hech qanday xushallik yo'q. Aksincha chidab bo'lmaydigan bir xil vahima mavjud edi. Bu orqali u o'zida yana bir jihatdagi ojizlikning mavjud ekanligini bilgandek bo'ldi. Bu xil tuyg'u dastlabda uningda intayin kuchli bo'ldi. Oshu kichikkina ojiz tanningmi bir kunlarda o'ziga o'xshash jopokash bo'lib qilishi mumkinligini o'ylab, u tushkirganda o'zida bilib bo'lmas bir xil tasalli va faxrlanish paydo bo'layotganligini sezgandek bo'ldi. Ammo bu sezgumi uning boyqi eg'ri xiyollarni yangilatolmadi.

0: Бирок Иран Кох-Колан аскерлеринин куруп экенин, Американын Кох-Колага ужум кылыш аракетинин чокум мэглуп болодуганын билдирген эди.
1: Hürmetlik radyo anlıqıçılar, yukarıda memleket haberleri ve halkara haberler anlattık. Bu kitimki haberlerimizden dektorları Abdurrusul Abdurrahim bilen Gülbekrem Muhtar, Nöhacci Muariri Patigül Muhammed, Nazaretsi Bahtiyar Turdi.